تو خواتین ذرا ملاحظہ فرمائیں, تو خوشحال فیملی کا نسخہ جان لیجئے, خوشحال فیملی کا نسخہ جان لیجئے, اپنی ہی بیگم کو دل کا سمبھیدان مان لیجئے. حضرات یہاں اپنی پر غور فرمایا جائے, ہاں تو اپنی ہی بیگم کو دل کا سمبھیدان مان لیجئے, اور میں جو کرتا ہوں وہی آپ بھی کام کیجئے, میں جو کرتا ہوں وہی آپ بھی کام کیجئے, جھجکیے مت, خود کو بی بی کا غلام کیجئے, اور اسی سے ختم ہو جائے گی یہ جو بھی چل رہی ہے, غور فرمائیے, اسی سے ختم مطلب ختم ہو جائے گی یہ جو بھی چل رہی ہے, اسی پر تکرار, گر صبح دوپہر شام آئی لو یو بول کر کرو گے محبت کا اظہار, یو سی سی آئی مین آداب جو ہے.

0: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
1: So sorry.
2: آٹو حضرات و خواتین ذرا ملاحظہ فرمائیں تو خوشحال فیملی کا نسخہ جان لیجئے خوشحال فیملی کا نسخہ جان لیجئے اپنی ہی بیگم کو دل کا سمبھیدان مان لیجئے حضرات یہاں اپنی پر غور فرمایا جائے ہاں تو اپنی ہی بیگم کو دل کا سمبھیدان مان لیجئے اور میں جو کرتا ہوں وہی آپ بھی کام کیجئے میں جو کرتا ہوں وہی آپ بھی کام کیجئے جھجھکیے مت خود کو بی بی کا غلام کیجئے اور اسی سے ختم ہو جائے گی یہ جو بھی چل رہی ہے غور فرمائیے اسی سے ختم مطلب ختم ہو جائے گی یہ جو بھی چل رہی ہے یو سی سی پر تکرار گر صبح دوپہر شام آئی لو یو بول کر کرو گے محبت کا اظہار یو سی سی آداب جو ہے